Amasind, sun gavo shekinte në niend, men të vartë një basti mend, që rimanë sultan të vjend, o vjend, ma